0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مالي إبراهيم مكادا يما
0: مونيتا مونا أجي أروى
1: الحمد لله مكان دي روى مولاي
0: بيقار
1: مجانا مالا
0: تي يكو سير باني أغونا بيقار صوب مالا عبد الله
1: wala
0: mu bai karfi ba ya wuce mu ya zo mu
1: ta Allah
0: ya kawo shi to na sa na haka zaka ce na sa a raina haka zaka ce
1: to ai Malam Ibrahim yanzu saboda Allah Malam Ibrahim yanzu wannan wuya da muke sha da wannan abubuwa da tsadan rayuwar nan da tsadan fetur din nan tafiya ba ta yiwa Malam Ibrahim ga rikin tsaro ga rikin ilimi mu a nan karkara amma duk da haka gwamnoni sun dauko tallan gwamnatin nan shugabannin nan kan majalisun sun dauko tallan nan malamin jami'o'i sun dauko tallan nan manyan mu ne ba ga sunan Allah ya kara musu lafiya amma ga ba sa kula da mutanen karkara dai Allah ya dawo da suka hanya su rika kulawa da mu don muna san su wannan Malam Ibrahim
0: to madalla muna godiya Malam Abdullahi muna godiya.